odin ko wo hu en wo bi sa se e ra no ami hu ara ko nsuro na okwe wo shi agara o ti bi mpe no eh ti eh between ara so ho wo de kwasi ati ja sa na ni so ati ne kwasi aka kasha ho to e ra mo ka ma no ho ma ko ma de ko e ma ke ti ka ari ro si ase ma no ka ho ma bo e hu sa e hu ma e ti mi fra mo. I am a woman.